در کیبر گمزه منی که وجه که اتابه ای کمه کیبر حکزه منی که وجه که اتابه ای کمه کیبر دیوه سرانی علو